0: 仕事だと思うの。あなたの問題は誰も気にしないわよ。
1: そうしてあなたがポルシェをパンクしたのは
0: 誰もが知ってるよ。下手くそだとみんな思ってるわよ。